0: na Brian Mundubile ebe di betu je se amanfo abanifie abe bro efie ho nipa e wo fie ho nyina na nokre ne se ono se ne na ire ne ne ma se wo mu hu se na manfo e ba ho ntino wo mu edwane ne ka adwuma efo wo ni fie no na se ne wo mu titi fie ho pansam ye no nya asem kuma ya wo kire se nipa e ba ho no wo mu hyehye mask se se ne igana ha e kwachi bia ifo amanyofo e ye kwachi wo ma bon se bi hyehye mask nsu tu e kita wo ni nyina yo man ne tu en wo mu hyehye wo man no uniform a ye de amama wo mu se bia sodafo a na sa presifo na bia na ifo ana se bia yoko fo ntade na hyehye wo en wo de bae e be ye sa de na wo mu wie ya wo mu ekọ ya wo mu anya no ene ye fiada no ana wo mu e be ye sa de ne nyina wo ni fie a no onum se we mpa de wo mpeso mbe ye na de eno na enura ene ne na nsande ba wo mu kenka abato na no hichilema enya wo ha no nchichemu no aduosia 60% just a massive endorsement ana wo de ma no ana Brian Mundubile wenye ha mu nchichemu no aduasa enwotwe 38% enti aka ha mu nchichemu no mienu pe ene na do mienu na ka ho no wo mo chee yo 2% no ana 12 chee na we nipa 12 kwacha die 2% ahe no bia benya na eno na eba ye wa yesa wo ne Zambia fo ne bedi nkomo ehichilema wo ne Zambia fo bedi nkomo animanimu ye san se wo hwe baabi a wo mo de na toɔ se wo mo ato abade ama no paa se no a na ni age paa ɔno ane party e ya brand tie friend se Brian Mundubile ne party a wo de baaye no eye NRPUP wono no ka kire nsentro fo se wono de se wo hye secure location and protection international human right body wono na ebo ne ho ban ahama bibia timi akonka na brepam no wono Zambia fo ba be kasa no wa kye se abato ne wiamu pa ewiamu wono wi abanum eno mo de ma hechelema na eno mo na Mundubile ene the running mate I have friends say Makebi Zulu wono say wano akwakwa she exile under US agency United Nations agency ah wano krampo ukre Lusaka ho baby a ho no wo she na wo yi ne ho afri nipa mu kra sanso osu se anhwa hichilema ba beche no wo beche Mundubile wo beche se enkrofo a wo beche won e wo asase we su no enya enkrofo ketua na asemi ba yi ene ye so ndo wo ntwen na nyame ya dom a ye be fra hichilema bra wo na no December 2 jana ne ahwe se wo beka bibi dia fa kire a amanfo su se wo beche sankrofo enyina ho we su da ye gina na ye de kase no ena de ye anopai no ye de ne nyina asie e bia fe no aso afidie no a ensem wo ye de di wo ntua no na poso bi ne se shamema muslim akwa gina chief of staff anemu e de atojo che se ba bia ye tu gold no de amma ho asie ehia mo na mo jiro ya artist na munya asam ne nam esi da obabi foforo
1: sanso na kase bo mo che se gaman che etu wo mo a wo mo tu fuma godie nyina afo se efuma godie a ye tu ne se ba da chia yensa enwe ne ho bio
0: afa nyo makin se se good board fo ni mo wu o mo hwe na se mutimi kwadwa da ko eboka 22 billion dia bill e betimi dia to motrisu on e ye trillion
1: asante manche mutchitene ni dema NBP amanyoko ni yero dano kwakwa pia chama ne kokan so de futu otudwa wosese ayin kame na mpi tag ne wa enenamwo na omanfo bi ni mo kaka ne yenya aka na koba no sanwa aya na hadwen
0: amanfo se nyane ehiani adwuma no wa fom wo munya adwuma no inti Saint Louis College of Education adisunafo no a o ma wie na nsan ya no wo mo so mu ra NTC index importer no so a information ade agu ho no enya wane a empanifo anya ho adwuma na deadline no eye nyame ya dum afiada e na Zambia nso wo mo ato aba e de ehi chelema 64 years se won san to amam wo ne so na the closest contestant no eye Brian Mundubile se se wono allege se amanfo aba ne fiada se ne nema one ne running mate nyina no wo mo adwane a ye pe o macho
1: wari anan sama wodro ye boabo no a ano pere baba somo se no nsia kase ebo Leicester complimented waka ho bi eneso ye medima fo ba center na wono so etialai na de odi muntinti mapa ena na keje se complimented adanse mu nyoma en wode eso yasini ye no ye betena second kan kase ebo edima wona no pei eyeme akosia eje wa kwade boatin meni
0: oduma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampo mayama tifo nyina monitia enyado.

sabre me no bom paye ura yesu o ma yeda wase ye show dia ni monyam e wa akwanya o dia mayen nya ya ho de nya ye nyansa abre mu nso o de enkwa acheyen wasema ni atiasi ye se atiasi fo onkwa ne beyi wa ura dia ye no wuachi aye ye ni ho ena no paye o ma yeda wase wonkwa o dia mayen ni ahobambo ye de ekra ni ni padua ehye wo moja de se konkononum ene anopai sompa 106.5 ye ni atiefo nyina ye de enkra ni nipadua ba wanim bre ye ho asese adom nase ma wasam no emeye ye ho sentire ni emfa wo tie ni fa ho die mre ye e wo dover Jesus Christ of Nazareth to demo amen

0: in the name of Jesus.
1: Sana me di kan kan me ma me wo hia urade mo o hwe de onam from ehia urade mo a na urade ahobambo afi be kwa na wie ye se wanpe urade ahobambo a wo kitesika nanso ye bekun se wanpe urade ahobambo a wo tika mu na kwa adwuma bade ka na wo tim na obi dia betwa de a wo tika mu hia urade ahobambo wo pasin sinwie ye de wo si dan hia urade ahobambo de wo nya nto asase kro hia urade ahobambo because wo ti ase a na ade nyina wo but owu achi no bibi biere ni wo ti owu fuo timi ye biem. And it didn't also matter.

0: Yes.
1: Yes.
0: Amen.
1: Wo botae ma maame ene ne yemu madu no. Ma botae ntia wo de nkra du no ma maame no.
0: Jesus.
1: Ma botae ni nyina mremo.
0: Yes, Lord.
1: Maame bedi ne breso aba.
0: Mm.
1: Ede o maso shevra den sas.
0: Lord.
1: U kruso bedi ne breso aba.
0: Amen.
1: Wo Yesu temo. Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
2: Amen.
1: Sa me ka kire wo. Sa rade egusua eje ne ma. Enti wo so Awurade bɛkyɛ wo.
2: Amen.
1: Awurade gu so a ɔgye ne mma. Wo a wohyɛ me ne wo a wotie me. Ɛnɛ megyina Psalm 107 verse 20 so bɔ mpaeɛ ma wo. Sɛ obi bi a ɔwɔ yare biara gye wo ayaresa. Mehyɛ ayaresa tumi ne sɛ obi bi a ɔwɔ yare a wohyɛ me sɛse a gye wo ayaresa. Obi bi a wohyɛ me a wo sikasa ne w'adwuma yɛ basa Awurade ɔnyɛ ma wo. Obi biara a ɔbɔnefo no de ne nsa ka wo ma. Ne nsa ka w'adwuma, ne nsa ka w'awadeɛ, ne nsa ka w'apɔmɔden. Awurade mfa ne nsa nka wo. Awurade mfa ne nsa nka wo. Awurade mmoa wo. Awurade nye wo. Ɛfiri ɔbɔnefo no nsam. Gye w'ayaresa, gye w'awadeɛ, gye w'adwuma, gye w'sika no. Wo Yesu dim wo nkrataasɛm.